da sve tajne u meni, univerzum pun čuda. Univerzum pun čuda. Dođi, dođi, dođi.